Oinon lagina menge jembi netle ningune nete se tikiti tete ningune bikeki maje wuje tete se tikiti tete ningune mama jeje jega bawo legana nete se tikiti so ko toge le bi 444444 tikiti number 444555333 enungune kote kuoget rabijel nitok number 274 age tikiti number 1